0: Eta orain, basoan gaude.
1: Iso.
2: Oh, eskutatu di. Iunpean, beldurrez.
1: Isiltzeko.